0: po nojoj špini.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.
2: U nastavku programa emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Godine 1305. u Londonu je pogubljen William Wallace, vođa Škota u borbi protiv engleske vlasti. Godine 1754. rođen je Louis XVI, francuski kralj koji je na prijest stupio 1774. godine. Bio je posljednji monarh feudalno-apsolutističke Francuske, a pogubljen je na giljotini tokom Francuske revolucije 1793. godine. Godine 1914. Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu. Zahvaljujući učešću na strani saveznika, Japan je poslije rata dobio dio nekadašnjih njemačkih kolonija u Tihom okeanu. Godine 1926. umro je Rudolf Valentino, jedna od najvećih filmskih zvijezda nijeme ere. Njegova smrt u samo 31. godini izazvala je masovnu histeriju među obožavateljkama širom svijeta. Godine 1927. pogubljeni su Nikola Sacco i Bartolomeo Vanzetti, italijanski anarhisti u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihov proces i presuda izazvali su velike proteste širom svijeta, slučaj je decenijama ostao simbol kontraverzne sudske nepravde. Jedan od najvažnijih događaja dogodio se 1939. godine kada su ministri Njemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov u Moskvi potpisali sporazum o nenapadanju. Taj sporazum, poznat kao pakt Ribbentrop-Molotov, otvorio je Hitleru put za napad na Poljsku. Tajni protokol sporazuma podijelio je sfere utjecaja u istočnoj Europi, a Njemačka ga je prekršila napadom na Sovjetski savez 1941. godine. Godine 1944. savezničke trupe oslobodile su francuski grad Marsej, dok je Rumunija pod pritiskom sovjetskog

0: napredovanja promijenila stranu u ratu i okrenula se protiv nacističke Njemačke. Godine 1962. telekomunikacioni satelit Telstar omogućio je prvi televizijski prenos između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, što je predstavljalo veliki korak u razvoju globalnih komunikacija. I na kraju 2000. godine preminuo je Milivoje Mića Tomić, jedan od najpoznatijih srpskih glumaca. Tokom više od pola vijeka ostvario je brojne uloge na filmu, televiziji i pozorištu, a generacije gledalaca pamte ga i kao Čika Jovu Zmaja iz serije Neven. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Thankful, you believe me, I got my own breath.

0: Zvonić. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki početak.

Četvrti internacionalni susret kampera i svih zaljubljenika u boravak na otvorenom i ove godine održava se na poznatom izletištu Bunica kod Mostara, a ove godine održat će se od 28. do 30. avgusta. Prvog dana je planirana vožnja kanuima na rijeci Buni, start je od izvora Bune i vozi se cijelim tokom rijeke do kampa na Bunici. Dužina rute je 4 km, vožnja traje 2 sata. U večernjim satima je druženje uz muziku i logorsku vatru, a u nedjelju su slobodne aktivnosti. Prijave su još danas, a za sve učesnike kamp je besplatan.

0: Morning Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki

10. avgusta. Prvog dana je planirana vožnja kanuima na rijeci Buni. Start je od izvora Bune i vozi se cijelim tokom rijeke do kampa na Bunici. Dužina ruta je 4 km, vožnja traje 2 sata. U večernjim satima je druženje uz muziku i logorsku vatru, a u nedjelju su slobodne aktivnosti. Prijave su još danas, a za sve učesnike kamp je besplatan.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: Amko, zajedno za svaki početak.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.